osro sro nana nyankopon odoman koma twedi ampon a obo sro ba asase epo ene nema nyina enhyira kese enka nidin ayeyi a etra adwene so ayeyi etra enkanfo so enka nidin na se a enika bia enka nidin ena no pay ak atiefo mo amwo akikiri mo benkyeye ena ano pay oti end time foundation ye ne a enye bibia ne se ya paja papai na ya mana so ya ye ne kesi ayi na achibia hu ni mudie ne ne kesi ye ani ani dia e wose ye de ma odoma nkoma do oyo nsuo do ye mframa de obo nipa no ena no pay asema ye de eba ne se e wose ye jina pitin na ye bo nyankopon asem ho ban ene anu disem no no na mefa akonya we so ak atiefo sebi sebi empreduasa wo sori anopa atie onyankopon anuma se no enye adekotoa enti ena nopai odoma nkomase yemfa achede kese pa emao ena nopai babia wo bia atie ni ye betumi afa pen na etwro sa apomudene enhyehye we onim sese adia e ha oman Ghana yadia efre ni kidney any liver ha oman no papa efise Ghana man nyina to yadia na yedi ato atwene eda aduana ye nanano mankasa de mae no yato ato bora so ana yakofa aman binum enuane na yedi no man we na ehu papa se ene obi bedidi age se toam obi bedidi age se pepam ehu papa anyanwa na yesrade yade no aidan bebre nti ena no pai akua mechem mo yade bia ye frɛ no osa ti ne ye pa se obade boa na otime ye ade ya mebe boso akyere wo ya obenya fa ho die pa me pa che osa 15 years, 10 years, 5 years. Obepe garlic, yeah, ye di. Garlic, yo. Ntianti, ambe wawa, maku, maku, efri, enum, eko pim, du. Eno, obe yamno, ayu wamu. Na wape, anke, chadi, efri, maku, maku, numu, kopim, du. Uyami, wiyane, wachini, siyono, edi, afra.

0: garlic no na wa pensuo kakra bi ti se pie water e half na wo dia ohuru ne nyina na dia gukuru wa na wa pechako a eja bidie tetino no onananom frɛ ne moto tetino ne di anka atwade ene pumpuna wisie ade na wo jare yeso jano ye nananom taanom kana mai ak atiefo mam wa chichiri benche ye bre we ye bra eye enuane nuro a ekum nipa na yedi gu ayi atosodie ne so biti se tomatoes nyaadoa enti ebehia se ubenya ade ade bebo ho ban ebi ni activating charcoal powder ohia bia evangelist metime ama bi dodo bia ope me pa cho obepe saa charcoal no na wasa atre ba kopɛ de yedi num koko no na odi afra anumra woni dibio no na wanom me pa cho na maako maako enan obetimi aye finum eko betima sima aye kuro bie wo nipaduam me pa cho ne nyina bewu we ye dia che okwa operation kuro utimu kuro bi biara anuanom adofonom ye ba ha se onipa ebenya enkwaje me pa cho sabri we ye bra ehuye se ebri biara anya hwede activate charcoal powder e wo se atre baako ana mienu eko onipaduam na awotwe baako biara ehia ye ade we hia papa papa papa papa se ukọ biti se kumase ne nkran na omoto a box bi a box ensia nwotwe egufie santa table so a omo ede edi eti wa utie oba ade se enne yemfa we enter foundation evangelist modikan ne nkrofo yemfa nche okwa ka kire wo nua se ajapade bi wo ak fm na awotwe bi a eba ye de sononko ebe brew oba ade nhira o oba ade moa o oba ade nka ho afei na no pay ensema ye bejina jina so no fa pen na wa chiro chiro braso se ye paje oba ade braso se ye man so braso se ye ye ne kese efise o so na ano we entime nkirim hwe wo dia ye dotie o obi ene nwuno keke obi ene do ba asase wi so enya wo na akosre no ono na di waba eti mesro ena no pai obade asema ye no ebeka no me pa cho tie ni ye na enye wo ena wo ye wo ho hwe nchira nka obade se wo anye wo den wanye wo fish adwene wanye wo akoko na wanye wo nantwie se amanfo enkunwe na de obade aye wo adom wabeye wo nipa sebi sebi waye wo se ne seso enti awo se odwene ne ho ena no pai ye no nyina badwene oba ade ne nsa no nyuma no ono ankasa ne ho na ansa na no ye behwe akinkansim bi afri ye nana David ne nwoma num na yaba ye nana mfanse odifo Isaiah na nana David nwoma no de edi kan di Psalm 115. Nana David nwoma no oha ene dunum emua eye miensa ekopem tobokume ekopem nson ene ehwa Psalm 135 verse 5 to 7 Isaiah chapter 43 verse 13 kume obedi kana kane Isaiah odifo no etira eye aduanan miensa eyi mua eye edu miensa na ansa na no me pese me ba ase wim kakra ede chiro menua wasasi we su nanti a wabai me pese wo tena se ene den na wo dwene 13 wo dwene pa se wo firutinya no kopen wo mawira no deba ade na betimae jebe ade na wo betimae show ye munyema sheba bi akuma wo na hwewo ano wudi nsuo fa wo ano kwana e fa so na ensuo ni mpie ntungu na nsuo ni wo nipa dua ma eduru bire bia hallelujah amen enyo na abeka se nsuo ni mra bonten na ensuo na ba bonten oba ade na ni nsuo na ofa ayo oba ade na na dua ne na ade fa wonum na hwe anigye sem ne se ono aye adie bi wo wonuma a yam and we are now nyina na aduan so abegu yam enye se egu ma na epie eduru brebi ano no apia bontene ena no paye paja papa no ena no paye ma no so ena no paye ni kese se ono ni obaade ono ni oyofo ono na dubai ena no pa ti nasem Isaiah etie ye aduana miensa eima eye edu miensa kumi fatu fo na piepia na kakra kakra aha
1: 43 verse 13
0: aha
1: me no yakopon
0: koi
1: na efiri na so menno
0: aha
1: na obira ni wa oyifiri ni nsam
0: hallelujah
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: meme ne oduman kuma me boade e okasa din sese nembo se meme ne twedi ampon kwa me na me kazo sisi so so pia ni wa beti mi agye aye den afiri mi nsam ono ne bo wati e na no pai ono e de oba wiase titi ni nsam a ene ye bebo boss no meme ni o nyankopon
1: na efiri
0: nsam enu efiri ne upeu ono ne oba de obiere ni ho a
1: oyifiri
0: mi nsam obeti mi agye saa aye den abodi na aye den afiri ni so e bi se wo a wo beti mi atonsuo obeti mi atonsuo obeti ma yepo obeti ma enframa shiran kanidin ayeye kanidin na si kanidin ko psalm 115 verse number 3 to 7 fatu fo na pepiano enye bibia ne se ohwe ni pabra bo a obo no asase wesua kaisi se de ono kra ne bo ono ane ho ono ane ye bibia da bi Brafom wati minia. Brafom. Na mawa nisu yasro. She owiyei. She nechi. Na ehu papa apa. Se enti megufom. Psalm 115 verse 3 to 7. Kumi.
1: 115 verse 3 to
0: 4. Na pie pia na kakra akra.
1: Na yankupan wasro.
0: Hallelujah. Ye nyankupan wasro. Ono dia o pe ana ori ye hallelujah
1: Amen.
0: Hallelujah di ono pe enye dia wo pe o wo soro na dia o pe nyinara ana oye medical kan se wo lucky se wa mo wura onye odua onye mfuturo se ye nante wo so na wa ye onipa ti dwene na hu se wo obi na bo dwene na fa buo na ni dia ye dem ma no ena no pay oduman kwa ni ye paja no no ubetie nasem ubetie ne nhyehye ya na Psalm 135 verse 5 ebesi 7 no okay
1: 4 Psalm 115 verse 3 to 7 4.
0: Okay osi onyam wie pia pia no he adia hunu wiase nyinara e yadwete ni sika na ni pepre ho kwa e aha
1: nipa sa no
0: adwuma o nipa da sani sa no adwuma hwe wo wa no so won de timi nkasa wona ho ni no ei wo wa ni o nanso wo nwa de
1: wo
0: wa so nso won ti asem
1: na won ti hwe
0: kwa e
1: wansa
0: wanfa ntimi mfa nye bibia
1: na
0: wanai so wanfa wanai wanfa nante anuanom ne adofo nom momeyan paja na na nyankopon ak atiefo momu wa chichire momaye ma no sro momaye ne kese o na oso papa no suye oduma nkoma onimanyamfo o kese e obaade mu obaade sro mu so ensroma yefo o wiayefo bosome po kese yefo I will say ye pajano. Ah. Shewani. Shewasu. Shewani padu ya besi form. Why ne beti maye bibia ya ni amano? Why ne beti maya no? Shewani jesem se ya wabo fra sin ni nanum. Sin ni nanum. Ne wawane sin pi. Ah, osun. Papa yi. Nana isu. E wawane nyi bia pi babi. E miyo, e ni ho. Now here abaya oba ne nofo no She knew what say I chile say no for. She knew who. She knew what I chile say no for. Ebedru ye bino na ewa pompe. Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na no for piwa akurabe no mano. Na sa papa we. Na ono kase yen kae noa. Sa papa we. Ono de mransim dumawa. Se disua. Sa papa we. Ono ka sema ewo se wiano. Ewo se uko tie nipa wonti menyani. Ewo se uko tie nipa wonti menyano. Ewo se uko tie nipa da sani wonti menyaso. Ewo se uko tie nipa da sani wonti menanti. Odoman kuma shiran kanidi.
1: Amen.
0: Aye kanidi. Ene ye mana sonko a. Ye ne kesenko a. Ye paja nko a efise osunye. Na animonyam Anya ni die kron kron kron kron kron kron ne wo body asafu yehowa and time foundation o ene no ti ene papa ye paja o ne ya ma wo so ya wo kese a che ne sunyaman a che ne wono wa chichiri wono bencheye ak atiefo ene odoman kuma na and time foundation ye ma no so sa no ye paja no sa no ye pese wo utie nene ne sa no ntwere na nu masema wonan ne nkoa di fosu aka tintim ho kume asi
1: Psalm 135
0: 3 to 7 aha
1: munye urade aye na urade ye
0: oh ye 5 go 5 135 verse 5 echo no
1: na me die minim sa urade so
0: hallelujah die etam foundation yadi ye nim se oduman kuma suno twedi ampon ye kese media minim se obade yesu obade yesu anyankopon nyina anyame biara anya obi ayonko no ko akre bibiara ono ope no
1: oya
0: osuru we ene efom ha nya wo na be kire nso onye wetie ni ye
1: epone
0: eburu nyina mu
1: oma munuku fi asase anu ba
0: oma munuku we fi asase anu ba
1: oya nyina ma na sutro
0: na oye anyinam ni soto ate yirare uno brother
1: oyi enframa fi ne krabia
0: oyi enframa e fi ne krabia sa papa we sa onyumfo we nti onye wadwen se da achi mbekwa akopena we Hey, wa ngu na nanya nko pon dia wa bregu. Sadachi dachi. Wa ngu papa wa do ba wiase dia, o ba wiase be ye den. Ene due. Emo abedi unam. I useless. Bom modene money end time foundation na. Yan kope che dia mpon kwame. Odu o body to tro bon su nya nya na nko pon. Odu man kuma. Alpha ni omega nya nko pon no. The ono and that day, or say, yen kind about you. Oh, ne ye ni nina. Ye man of swatch, yes. Or say, yen pet dawi, ni yen fan pajano. Dawi, yen fan kaino. Any homenda, ah, da be a ba, ye kana ubuof. Srabo fun yen, I am memenda for, or me a homenda for. Papa no ye homenda ni. Nebani ye homenda ni. I did for ni nina, a homenda for. Come and join us, brat. Na be dee ni nyinach. Na ye new kill num. Na yen ko peye papa na hwe. Na ne hu ehu. Na ne hu eye nwanwa. Me pa cho, ye nwa de kakra. Ewo. Ye nana Isaiah. Etia eye. Adronu num sam. 55 verse 8. Isaiah. Odi for Isaiah. Chapter 55 verse 8. Adionum num e mwa yam wachi. Fatu for napi and a mamma wai.
1: Isaiah 55 verse 8.
0: Aha. Oba dia kachro na no pay. Chinye jini.
1: Na
0: nyo kwa na mwa kwa. Anyo oba dia wajino. Na anyo runa kwa. Piyana kakra kumi. Akura. Wajini ye sayin. Woye kase busu nyane kura maya. Shegana mayina, one maya duyanidi. Cocoa d'Ivoire.

0: mame nko dumase
1: komo bie banka ni upe
0: ni ankasa mi kromu dumase
1: na mo bisu no bia ye ye yasimo lewa ye ye wi mi bonia ye
0: na me ma me yonko kofi sabato.